dakira ti wuro rom pierre wi abiro i kom chawa par wi cheldong manono ti ko bokongo ti ya e bod manono fred wala donc de dokire mago dong nurong ti wote kwan ne e ka te dong ya ko manono e program man akoro manono felvet gendo berpetie ato pe gen wa wora nyim na manono chawa par wi ryo do anako ne apoe to alina menuti medekere winya pacha femmi kanor ke kananu yiniti yeno program a chella me oluni opuro rate manono ye kan ka ko boni opur peti ngatoro ame pe obeda pur ilo bokan peiramu pera pur ento nu yini pur style lokene peiramu mako kwere ento nu yini pur style lokene pien style me pur pola pola yini ramu beru pacho e kai tikere upiani moro e kai te wot te oru jote wu konyi kere porni amenutie e ka nu yini bera pur mana pur yorabo Ramu bedo ame yini piruka leyi chalo bala dok diege gwen puni kredo gino kene me chao kene yini ramu peto bala wicha poa poa gini yene in leg namba ame keli upia ame keli upia nu yini beda pur to style me pur pola pola don pe yini ngene yini chao kana yin pe beda pur yini beda pur ikitor ke kana yini puru kere kitor ke kana yini timere kere nu yini beda pur en gino mio ilo ilo bukane ne o ba o bino mio dano tiekere kategori sa jo amenu tie ti jo ame jo neno gi bala gin dok tie bebera me opia dok ti chingi okay jo luo le bara raj ni nu bere jo ame olon en tu nu bere jo amenu tiekere gin nore chingi amenu gino tiekere me konyo gi Eka tijo ame kategori sa jo kena dang tie te chien kan adao bao mi uge tie dang pe gi tek tual ame nugi noro pe chingi gi nora me ramu konyere kere uko me uyol yot pe chingi jo luongo dang ile bara raj ni jo ame nu jame pe chingi jo ame pe kere gi noro ke kena me ramu konyo gi leber tiara raj ame jo luongo kere luongo ni nu dano no nyo ni jo no nu ubero ucham So category sa joni dushu pergi tek tek koro pergi tek tutuari community pergi tek kakana unity beriye pergi tek kan noro ke kena me chao kene agin tie ye ka ngatora me tie kere gi chie ti area ni omego nupiru tek tek koro Yeni en romo ya te chako bino ifa amerikano ekate kwanyu ginoro ame romo miyo fa merino enono te wora nyim nu tiyo kere jo ame nu tiye kanono tiyo kere community tiye kanono tiyo kere jo ame chao kere yini neno bala ginoro pe chingisha eka ente tike ge nu ena kwanyu chendre te miyo jono te wukonye poromere en nu berapur yini iti nuongo ginoro enang nu tiye nuongo ginoro Pienna bon kore jonno no bedi yini tikere ngo kare di tikere ngo kare tikere ngo te ke kore jonno en nunu pe kakana yini ti ye kwore ang pe Do ana mere nyako bini yele obero gi nara pire tek tutwal ka yini beru dana me chao kene chiti atar chiti achil dang pe mir chao kene mako gi nor ke kena me pore me amaha me miyo kwa obera yot nu yini tikana tek pe gude eni yeno miyo otino wa mogo wore wa mogo pape wa mogo mone wa mogo nyira wa mogo utia makoge igina menu gino kwanyo amenu pe obero megi eka ote kwanyo te kwabuka kare ko gino te makoge eka ote teruge manono ibuch utawo tuoyo ge ko mogo dadong ching ngole dang chiero ko ikomgi
yin ti wich bedo winy kin piny ogo ame nuo cing nu ti ocero ko ikom mogo ame dadong jo dadong maro kobo ni ka dado ocero ko dadong kara ka dong jo ame laro kopi kom chik nuong unuodong ucaw kere ko ng'ato nodong pe nu chimo ni nuen obedo ng'ato ame nu ochopo bade ko omiyo bade dong chila chila chinye chila chila chinye yom petwere omiyo kita me ramo tich keda tira tir me miyo kwa omer beda yot petye ere nut miri mere tia duwa duwe kom jami neno jami achalo bala obero gina nu miro ene tikere eto kira me nungu mere petye dong te miyo chinye te ngola te chiero koi kode gino te miyo en chao kero make oto tere oto uwe tuweje koi buj kadi ngutuweo koi buj yunge duwere mago yunge mwaka mwaki mago yini poe nuone kaa obero ngata me chao kero nutie kere pacho unyo obero ngata tini moro yini nungu ni gupo ameo nu miro enti kere uwaro tiyo dong mendo me konyo gamente.